Sada koji bi padavina ću kajde parman oni neće neki nađe to ću esipat aj uskoro.